ომიატამე სტამიმანე მოლოდინით ჩუმი კოდები ბოლოს მაინც ჩემთან.